0: 对。
1: 你一度到他的时候吧。
2: Okej, nära. Okej, bra.
3: Kanske lite tajt.
2: Linje. Helst inte. Nära.
3: Bra.
2: Linjen är bra. Meter framför.
4: Okay. Nära 12.
2: Körla mycket, men...
4: Nära 12.
2: Väldigt nära.
4: Vänta då.
2: Precis framför.
4: Kom inte köra. Bara stanna i höjd här.
0: Kant är okej.
2: Okej. Det är fint. För lite is.
4: Ja. Man inte trippen i alla fall att stanna kvar.
2: Nej. 14, jag tänkte att vi ska säkert köra över.
0: 保护做的不够理想，这球还是歪了一点。
5: 14-8.
2: I don't like that.
3: I think that rock might help us. Okay. What do we see then?
2: Either draw or play the roll. Can I roll far? How far can I roll?
3: That's what I'm calling.
2: Not off that one. Off the other one.
0: 打甩吗
2: ？I don't like playing that.
3: Okay. Throwing this hard then.
4: You're almost queuing up a run triple form, aren't you?
2: That?
3: What way do you see in peel?
2: Sure.
3: To get.
4: Do you ever draw one in behind?
3: Or 9-5.
4: Just ignore those for now.
2: Yeah.
0: 因为上一个球呢没有做好中路的保护，所以呢中间的这个红右边是露出来的。比较明了的一个打法就是做打甩，但是打完之后甩到什么位置其实有选项啊。打的厚一点的话呢，上面有一个红球，可以藏。甩得远一点，打得薄一点的话，可以甩到边区。
2: Okay. Play that.
3: Nine five.
2: Sure.
0: 看这个冰刷刚才点的位置，就是要做打甩藏边区。
5: It's like high eight.
3: Nine high eight. Yep. Gotta go. Whoa. Yep. Whoa. Whoa. Curl.
2: Curl.
3: Curl.
2: Girl!
0: 打得厚了一点点，甩得不够到位。
1: All treff typ.
2: 11-5, höga 11.
3: 12-0.
2: Ja, så om du tickar garden vill man ändå komma bort med den.
4: Ja, det är bra.
2: Eller finns så.
3: Kanske lite mer bara.
2: Ja, jag gillar det också. Bra fart, låga tål.
1: Fin fart.
2: Fint. Håll igång. Fint. Låga tål.
1: Bra fart.
2: Och. Kull. Kull. Kull.
0: Oj, 好球，漂亮。黄球没有保护住，所以这个红球的话是一个钻洞的打甩。两个红球这位置离得比较近啊，当然现在加拿大队这球不是要为了打双飞，应该是一个磕，磕完之后呢，红球往旁边的抱歉，黄球往旁边的红球上粘，然后把居中一些的这个红球啊往下点一点，点远一点。

0: Whoa! Curl.
1: Curl.
0: This has to curl.
1: Curl. Curl.
0: Come on, Pete.
1: Curl.
0: Keep going.
1: Keep going. Straight.
2: Straight.
1: Keep going. Keep going.
2: 打，轻轻一甩，好球。
3: Yeah, no, sorry, I just. It's good. Another alternative to that again, man. Yeah. Frysen här är också inte värdelös.
4: Nej.
3: Min tanke är att lägga någonting här typ. Så även om de plantar fast den så är den ganska högt liksom.
4: Lite lurigt där. Kort.
2: 黄球露出来一半。
4: Den är lång, gör de dubbeln.
3: Ja.
4: Det andra ser du upp.
2: 要不要试一个旋打双飞呢？
3: Ja.
4: Bara klipper vi centern, vad gör han då?
3: Lägger tillbaka den skulle jag
2: tro.
3: Kanske
2: gör
3: den här.
0: Det är vi fine med.
3: Ja, exakt. Men just därför tror jag de lägger garden, men då kan vi göra det här på nästa.
4: Ja, klippa garden då.
3: Ja. Försöka få den in via den här.
4: Ja. Det är nice.
3: Tjock tredjedel ish, men...
4: Okej. Okay.
3: En! Wow! Wow! Den är riktigt nära.
2: 上面保护因为做的比较好，所以呢，直接先把这个保护球清掉，再来看看加拿大队要不要布置一个站位，还是加拿大队要选择再往营中再去给压力。
5: Speed's good here, Manny. 15 to T.
0: Yeah. Okay.
2: 现在最近的应该还是这个红球哈。
0: Just like a 50-60 kick to tee.
5: Yeah,
3: 60. Lite kort om bite 4 runt mitt på linan liksom.
1: Line's good.
0: Top of the logo.
1: Yeah, that's where we want to be.
0: Line's great.
1: Line's good.
0: Little bit of room.
1: Little bit of room right now.
0: Line's good.
1: But it's gonna have to finish.
0: Line's okay.
6: Logo.
0: Line's good. Go ahead.
6: Middle logo. Bottom logo.
0: Whoa.
1: Yep. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
6: Okay.
2: 离得有点近啊，保护的球离得有点近。
4: Kan gå på den här också, men det är också lite risk.
2: 我觉得上一个球这个露出来的红球加拿大队没打，他们考虑的是如果他们打到了之后，那么瑞典队可能会还一个这个中路的双飞，那这样的话这一局可能会往0-0的方向发展。
3: Sätter de rullen så det ska mycket till att den är absolut.
2: 但是加拿大队还是不希望这一局对方就轻易的达到0-0去倒手。
4: Andra är att göra någon av dubblarna. Man kan ju spela den på dubben och rulla gard för egen också. Men det är många alternativ nu. Gillar du dragningen, kör vi den.
3: Alltså, spela på den här. Det är det ska man planta den bak fyra. Slagstenen täcker vänster, den andra täcker höger.
0: Ja.
3: Det skulle kunna bli absolut katastrof.
0: Ja. Har vi sett det dragningen?
4: Är den här?
0: Vi här då? Jag tror att...
3: De har spelat ett par.
0: Det kan 12 eller?
3: Kan 12 är bra. Vi ska
4: vi
3: upp precis.
4: Längst full 4.
3: Mitt, nej. Byte 4 mitt på linan.
0: Ja, byte 4.
3: Får jag tangeringen in i den.
2: Ja. Men ligga 2. När Rydén, du precis kanske så det är för då.
0: Gärna kanske lite mer än byte 4. Ja. Annars har de frysen på egen.
3: Det kommer gå lite trögt i början, sen glida okej på slutet tror jag.
0: Ja.
3: 05.
2: Ja. Bra. Eiding, wow, 成功率相当夸张，95%。
5: 07.
3: In en bra linje.
5: Gjorde.
0: Kanske lite tight.
3: Ja, håll igång.
0: Bra linje.
3: Håll igång lite, Åge, bara.
0: Lite tight.
3: Håll igång, Åge. Bra linje.
0: Bra linje.
3: Håll igång, båda då. Bra linje.Lite curl!
5: Men gå läng!
3: Curl!
5: Men gå läng!
0: Byte 4!
3: Ja, gå då bara! Curl när du får! Curl! Wow! Wow! Nej!
0: Bra där!
3: Bra!
4: Rullar vi